0: Kimsiz deysiz?
1: Yaxshiman. Bata yo'sindaman. Baxtbek.
0: Bor.
2: Olqay. Ya, ya, tur. Olqay, olqay. Ya, ya. Çut.
3: Atay.
0: Ya,
3: akangiz deb keldi seni.
0: Jaraydi.
4: Мен оның тәрбиелеу үшін аз ақша жұмсағам жоқ. Ішімде одағы үйренуден келген болды. Мені сіз ақ жүрген десеңіз қалай болмақ?
5: Қалдыңызда жет па? Ондай үйренулерімді естіп көрмеген екен. Атай оқып тоқымаса да жылқыны баптай береді.
4: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
5: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлейм.
4: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болса бізге өте маңызды.
5: Ондай болса батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларыңмен қатысы
4: жоқ. Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
5: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталамын.
0: Әке.
4: Шешімін. Өзің қабылда.

0: 你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶，随手洗脸。
0: 我没吃饱呢，
2: 一会儿吃。
3: 유대유시즈고이제때투에지마저커버아킴잘레스제티시알마이바스카트줄지사슌캐트러밍에스아크름아이트네스민발프라스와갓코미테스케닌게임볼슨
4: 오파로볼가는둘스브락생아이트칸수준도두루운게롭고심민테레빌리긴이잉작스밥길슨지금왜디벨겠슨이제뚜빠른눈이되게이잉막뚜빠통갈란드릅신기속보상누가이때다신밥담아서불렀다큰밥다이때
3: 민원은빌마가알카이썸카이되다무슨제로나른다주부슈근제로그나시대차피하트그룹유유저컷다바보고는작다이는작사로나고민게티에бұл жылқы бапкерінің айтқаны аға омылқан жоқпын тәші біздейге ең жақсы аднасты мен сіземін ол жылға бараса сөзсіз жақсы болып келейді жас өткен соң сізге қайта алып келемін ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар
4: өтірігіңе сенген болайын
3: рахмет аға

0: Отырақта су, көші ғон. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
1: Бекағай, мен жапа чекуден қорық байымын. Мал бағытты жақсы көрім. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Тылқы білмасымен тауқта мақтым аяқ тақылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арық тоғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
0: Дұрыс, дұрыс, бәдай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімі табады.
1: Жарайды.
2: Жүрші.好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。
3: 哎，姐，别叫姐，你不一定比我小。
2: 啊，那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
3: 人都去牧场了呀，姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点，
4: 现在除了苏利坦一家，
3: 要办周年祭，啊，阿伊别克家的马要下崽，再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。
2: 那，妹妹，你帮我看一下，这是他的家人。
5: 神秘的动物才被发现。根据目前的统计，安吉小尼野外种群数量仅存600来位。小尼只在万物冬藏的时节才进入繁殖期，平时互不相见的雄尼与雌尼短暂相逢。